kukwa bon adiachi sadiachi nsua eminsem se bibiribi ebine se wo mensi kasem te sen ya pomu dine hu nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsem pe mu kopem se na wo hwebebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abraye di jume dia yato ni din ye pe hu ede brew ewosika 89.5 FM ni wo di jume die hu chairman eye ehunumu achiemu enim pensem pensem mu hene obrempona na odi etu nimpenimfo a wona weda wona do sukon e wa manyo semi ye esinkonwa na wo mu di gana hu

akukwa bon adiachi sa adiachi nsua emu nsem se bibiribi ebi ne se omensi kasem te sen ya pumu dini hu nsem nso ete sen ya kwansu nsem nso ete sen oman mebunu ene ejuma hu nsem ete sen ene ebusua ene yensi nkonwa ejuada ene ya wada bia abra yabo no nsiam pe mu kopem se no wohwebebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia yato ni din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo dijuma dia hu chiamen e ye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tu ni mpenimfo a wona weda ni wona do suko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.

kwabom ade akye sade akye nso a emu nsɛm sɛ bebrebe ebi ne sɛ wo men sika sɛm te sɛn ya pom de ne ho nsɛm nso ɛte sɛn ya kwan so nsɛm nso ɛte sɛn ɔman mabunu ɛne adwuma ho nsɛm ɛte sɛn ɛne abusua ɛne yɛ nsɛm konwa adwada ɛne ya wada bia abra yabo no nsɛm pɛ mu kɔpem sɛ na wo hwɛ bɛbɔ mekyerɛ 6:30 to 8 p.m. Abra yedi juma dia yato ni din ye pe hu ede brew e wo sika 89.5 FM ni wo di juma die hu chairman eye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrompon na na odi etu ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.